Bosi senye. Bosua womene sempa. Debra ne mamba. Obi. Sum. Obi. Sum. Obi. Sum. Obi. Sum.